0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
2: Hva er det du skal for noe i dag, Ellen?
1: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
2: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
1: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg er kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag. Det blir jo veldig spennende for meg.
2: Et halvt år er jo ikke en, er jo en veldig, veldig, veldig liten baby.
1: Ja, i dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
2: Du må varme opp sånn NAN2 morsmelkeerstatning.
1: Sikkert noen sånne greier,
2: vet du ikke. Og så må du huske å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det er kroppstemperatur, ikke for varmt eller for kaldt.
1: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varme seg opp en gang. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den er varm, så går det fint.
2: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
1: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
2: Jeg tror
1: i dag er den store testen.
2: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa at det er ikke så nøye om det han skal drikke er for varmt eller for kaldt.
1: Det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp. Okay. Så jeg tror babyer overlever en god del til.
2: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at, det blir, at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
1: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil og P8 Pop.
2: Ikke mist han ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han er i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
3: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si pass på ikke mist babyen i gulvet da.
2: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så da dunket deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle baby da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinnet. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinnet. Og har ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinnet.
3: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinnet?
2: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. De er litt... Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
3: Men det skjer jo noe når det er dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du jo en annen connection, da blir det jo ikke en, når du er barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, men når det er ditt eget barn, så er det liksom bare kjærlighet hele tiden.
2: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevogn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt liksom.
3: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore.
2: Det skal de.
3: Det kan de.
2: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
4: Har du
2: blitt mamma? Jeg vet, 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt til at det ikke var mitt barn, men var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor. Bare så

0: Synspunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hvor mye popkultur kan egentlig Kjetil? Det skal vi finne ut av nå.
2: Dette er dårlig gjort.
1: Ja, vi skal til popkultur 2026, og dagens quiz, det jo quiz torsdag, du klar til det, eller?
2: Ja, men jeg hører premissene for denne quizen med at det bare er nye filmer og nye skuespillere og sånn. Jeg kjenner at jeg ikke veldig troa på at dette går bra.
1: Dette her bør du kunne alle fem svarene på. Vi starter quizen som jeg har kalt Blockbuster Quiz, en guide til dagens nye kjendiser. Og vi starter med en lydoppgave. For hvem er dette?
3: Hi, my name is Peter Parker. I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: Tom Holland.
1: Tom Holland er helt riktig. Tom Holland har i år giftet seg med skuespilleren som spiller MJ i Spider-Man. Hva heter hun?
2: Hun heter Zendaya.
1: Zendaya? Du får godkjent på den, altså. Zendaya fortsetter sin blockbuster-år med kjempestore filmer, og senere i år kommer hun med en lenge etterlengtet Dune 3-film. Men hvem spiller hovedpersonen i Dune-filmene?
2: I Dune? Ja. Jeg aner ikke.
1: Hæ? Det er de største filmene, på en måte.
2: Jeg tror ikke jeg har sett, og jeg... husker... Nei, jeg vet ikke.
1: Ok. Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han er sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
2: Kim. Kim er hun jeg kan navnet på. Jeg har jo aldri, og det er jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians, men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
1: Det er helt feil av oss sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun er sammen med en Formel 1-sjåfør. Hvem?
2: Hamilton.
1: Helt riktig!
2: Her skyter jeg fra hofta, altså.
1: Ja, Lewis Hamilton er helt riktig. Det betyr at du får altså 3 av 5 riktige. Du mangler på Dune, Timothy Chalamet og Kylie Jenner. Men ellers er det ganske godkjent.
2: Dette var langt over hva jeg hadde forventet.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I går så rydda jeg i skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da...
3: Det er det mest Kjetil at jeg har hørt i mitt liv.
2: Men det, jeg har en pose med nøkler.
3: Ja, selvfølgelig har du det.
2: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til, men
3: kaste de, det skal du ikke.
2: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
3: Ok, jeg gleder meg.
2: Dette er helt sikkert ting som du også har spart på.
3: Nei.
2: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
3: Ja, hvorfor har man den?
2: Alle har
3: ja?
2: Den gamle esken til mobiltelefonen.
3: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
2: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
3: du trenger
2: så fant jeg en ding som jeg trengte de ledningene, og de er gamle og umulige å få tak i, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre-lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det er egentlig en delt førsteplass, for det er to ting. Det er en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så er det et stort lokk uten boks. Sånn tupperware fryseboks.
3: Litt i søpla i går.
2: Nei, ligger fortsatt i skuffen.

P8-pop. Husker du når denne låten fant veien til platehyllene? Gjett året nå, og om et par minutter får du svaret.

Godtepops i et år. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året og få svaret om et par minutter.